0: pension to radio no so pension be yes 3 or 4 or 5 I will ready to when you now be pine wo fie wo be kokopa bi wo dwumem wo be pai bi wo ka no ho siege bi ya be yetime be di siege wo twia wotem dia wodi be wure fie wo no nya di wure fie wo wie kotene fie wo no bibia ni wo be koso wo bra bo bu pio osa fo me kotene fie bi mo afa dia meme ni be fie wo afa na meton a wuti na pe hani me nya wure fie wo madwuma nyina sai me bibia koso wa sori koso me kambe de ba ye kra me starti enya dwuma Gase wadi siji bia ya bendo no mebusuem.
1: Ewadi siji bia ya bendo no
0: mebusuem. Pacho we mu ma fire ne nyadwuma. Fire ntom so se ha. Siji bia ya bendo no mebusuem.
1: Siji bia ya bendo no mebusuem.
0: Siji bia ya bendo no fiametemo.